0: hobisand elu teel, kas kord või paar, võid olla kindel, et sa veel jahkillad saad. Ei tea, kes see nii küll seab. Väärin muud, kuid aina löövad, kas tead, ma väärin muud.
1: Väärid muud.
0: Väärin muud.
1: Väärid muud.